0: kan spekulera.
1: Men du kan spekulera.
0: Men du kan spekulera. Men du kan spekulera.